So frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi frɛ w'adamfo bi na w'adamfo bi nso ɛmfrɛ n'adamfo bi agya mfrɛ yere na ɛyere nso ɛmfrɛ ɛma na efie wura ɛmfrɛ ne fie hɔfoɔ na efie hɔfoɔ nso ɛmfrɛ wɔn fie wura sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso ɛbere no aso ɔtene ne mpaeba a ɛmu ɔden ɛyɛ nneɛma bebree adwumadeɛ ɛbere no aso me din ɛde solomo gyasi akyi kum nyankopɔn agya nyankopɔn ɔba nyankopɔn wo kronkron ɛka me ho de ɛnsɛnkyerɛne anwanwadeɛ tumiduiɛ ne ahodwiredeɛ ɛhyɛ n'asɛm den na ɔtene ne mpaebɔ mu ɔden mpaebɔfoɔ nso wɔ ha